0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble I dag pågrepet I sitt eget hjem etter at Auklen ble funnet død I boligen sin I går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann I 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu I fjerde etasje I en leilighet på Bislett I Oslo I dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut I en sving og utfor en skrent I Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen I følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann I 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel I Porsgrunn I ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble i dag pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går. Det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde er fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for dråpet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet I sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død I boligen sin I går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann I 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu I 4. etasje I en leilighet på Bislett I Oslo I dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut I en sving og utfor en skrent I Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen I følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann I 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel I Porsgrunn I ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for droppet på Christian Rydningen Auklen i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklen ble funnet død i boligen sin i går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: In I studio Kristine Gulbrandsen og se på mobilen mens noen forteller noe personlig. Det greit eller ikke greit?
1: Nei, det ikke greit.
0: Nei, ok, fortell.
1: Nei, det handler om da at du signaliserer at fokuset ditt ikke der, mm. og at noe annet viktigere. Det klart at her også man jo litt sånn situasjonsbetinget, men sånn generelt, at man tar opp telefonen når man står og prater med folk, eller, så det en uting vi har lagt oss til, altså.
0: Det frekt?
1: Ja, jeg synes jo egentlig at det det. Men jeg tar meg I å gjøre det selv sant? Og man sitter I min venninngjeng for eksempel sant? Og snakker og så plutselig tar jeg opp telefonen for å sjekke et eller annet som jeg sikkert ikke hadde hatt behov for å sjekke ja men altså det jo det, vi jo redde for å gå glipp av noe jeg vet ikke helt hva men det bare blitt en vane sant? Det blir som å se på film I det det kommer en reklamepause hvis du så syndig å se en film på TV hva gjør du da? Opp med telefonen
0: Ja, og så har jeg lagt merke til at når man går ut på restaurant med gode venner, mm. så har alle en tendens til å legge telefonen med ansiktet ja, ned sånn på bordet.
1: Ja.
0: Ja. Det greit?
1: Altså, egentlig ikke. Det altså, igjen, det handler om at fokuset ditt ikke der. Så det jo ikke det. Jeg prøver å vende meg av det, rett og slett, at det ligger vekk telefonen. Standard 2.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for dråpet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet i sitt eget hjem etter at Auklend ble funnet død i boligen sin i går. Det sier Ellen Mellemstrøm Gimri i politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han er drept.
0: En mann i 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu i 4. etasje i en leilighet på Bislett i Oslo i dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut i en sving og utfor en skrent i Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen i følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten er trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel i Porsgrunn i ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fordelte på VG.
2: Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

ha med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Lørdagsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklen I Stavanger nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer til NRK. Mannen ble dog pågrepet I sitt eget hjem etter at Auklen ble funnet død I boligen sin I går, det sier Ellen Mellemstrøm Gimri I politiet.
1: Undersøkelser på avdøde viste skader som gjør det sannsynlig at han drept.
0: En mann I 20-årene omkom etter å ha falt ned fra et vindu I fjerde etasje I en leilighet på Bislett I Oslo I dag. Mannen skal ha falt ut av vinduet ved et uhell, ifølge politiet. En motorsyklist fraktes til Ullevål sykehus etter å ha kjørt ut I en sving og utfor en skrent I Gausdal. Flere motorsykler kjørte sammen I følge da ulykken skjedde. Motorsyklisten trolig alvorlig skadet, det opplyser politiet. En mann I 50-årene fraktet til sykehus etter en ulykke på sykkel I Porsgrunn I ettermiddag. Mannen brukte ikke hjelm og alvorlig skadet. Nøyaktig hva som skjedde fortsatt ikke kjent. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Riktig god helg. Det kanalen som snakker om de hverdagslige tingene og gir deg ekstremt god stemning. Petter Lavern mitt navn. På vei inn I studio, Kristine Gullbrandsen.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

lyttende på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG Nyhetene. USA har skutt ned flere iranske droner, ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene den internasjonale skipstrafikken I Hormuzstredet. Natt til I går skjøt USA ned fire angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg en rekke mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. Tre personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Storstein I Skjervøy I Troms I går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. To av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje I 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag. Hver time, året rundt, for deg.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Jeg lurer på, Kristine, om det overvurdert eller undervurdert small talk?
1: Definitivt overvurdert.
0: Ja.
1: Jeg ikke en small talker, sånn I utgangspunktet. I hvert fall ikke sånn, ja, jeg ikke noe, jeg synes ikke det noe gøy. For du, I hvert fall hvis du måtte skjønner at menneskene rundt deg egentlig ikke interessert, det bare sånn høflighetsprat, og det ikke jeg så god på. Jeg synes det veldig hyggelig å prate med mennesker, men, men når du skjønner at det genuin interesse begge veier på en måte. Så det noe som viktig å jobbe med, rett og slett, å finne ting som gjør at det interessant å snakke med mennesker.
0: Men når det blir, når du kjenner at kjemien ikke der, du sitter og snakker med en sånn halvkjent menneske, som ikke, det ikke det at ikke du ikke har lyst til å snakke med vedkommende, men det kommer bare ingenting ut, og så blir det sånne pinlige stillheter.
1: Ja, når det sånn enveis tung, drygg greie, ja.
0: Hva gjør du da?
1: Nei.
0: Det blir stille?
1: Nei, det, jeg prøver jo ikke å bestille. Jeg ikke så redd for stillhet, sånn sett. Men da prøver jeg å finne en måte å avslutte det på og gå videre.
0: Vi snakker om ting som kanskje overvurdert eller undervurdert, Kristine. Morgenrutiner.
1: Det nok undervurdert. For min del så ikke jeg en morgenperson, sånn I utgangspunktet. Like helst rolige morgener uten tidspress, men det som fungerer det ikke. Så da det greit at man har tidspunkt og vet hva rutiner og hva skal gjøre. Da går det effektivt igjen, så fint.
0: Ja, du har dine morgenrutiner?
1: Ja, det ikke noe sånn voldsom, bare liksom med tidspunkt jeg står opp på, så gjør meg ferdig og sånt før jeg skal vekke kiden og lage matpakke og få han å gå.
0: Ja, så det ikke lang liste?
1: Nei, nei, på ingen som helst måte. Nei.
0: Det overvurdert eller undervurdert å ha kontroll?
1: Undervurdert.
0: Fordi?
1: Åh, jeg kontrollfrik. Jeg blir ukomfortabel hvis jeg ikke har kontroll.
0: Ja.
1: Og ikke noe sånn at jeg må ha kontroll på alle ting. Nå snakker jeg om ting du faktisk kan kontrollere. Altså sånn, når skal jeg dø ting, spørsmål. Det har ikke jeg kontroll på, så det stresser jeg ikke med. Men ting du kan ha kontroll på, synes jeg helt topp, ass.
0: Ja, du overlater ikke kontrollen til noen andre noen gang?
1: Jo, jeg kan det. Men når jeg da ser at vedkommende eventuelt på samme planet, som meg, og jeg sier ikke at min planet det riktige sted å være, altså men I hvert fall at man snakker samme språk
0: Overvurdert eller undervurdert, Kristine Helg
1: Åh, det så undervurdert
0: Oi, hvorfor det?
1: Helg fantastisk
0: ja.
1: Det jo helt nydelig, vi skulle hatt lang helg hver helg
0: Ja, så du har frihelgene, du?
1: Nei, det har jeg ikke, men det kanskje derfor jeg synes at det undervurdert også, for jeg synes det så deilig. Altså, jeg har jo ofte hatt helger når andre har, sant, lørdag og fredag, lørdag jo på en måte ikke jobbdager for meg som regel. Så jeg har gjerne helg mandag, så det mandag. Så men jeg synes at å ha fri en og to dager helt nydelig, men gjerne helst med flere som har fri samtidig.
0: Ja, det en fordel.
1: Ja, det en fordel.
0: Ja, det en fordel. Ja, men det går jo an å være alene også.
1: Ja, absolutt, men jeg synes helg helt nydelig, når du først har det.

Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: RR. VG-nyhetene. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid. I dag klokken 8 møttes partene igjen til det første felles møtet siden I går formiddag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid I dag. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Over 1800 butikkansatte kan gå ut I streik dersom partene ikke blir enige. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt I nærheten av en festival I delstaten Ohio I natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset I Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E18 I Brattheia-tunnelen I natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent, men personen var våken og bevisst etter ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

Låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid I dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. USA har skutt ned 2 iranske droner ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene. Den internasjonale skipstrafikken I Hormuzstredet natt til I går skjøt USA ned 4 angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. 3 personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien I Skjervøy I Troms I går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. 2 av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje I 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag. Hver time, året rundt, for deg.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Dette gjør vi alle, men ingen sier det, Kristine. Later som man travlere enn man egentlig
1: Ja, absolutt. Det ligger I menneskets natur, tror jeg. Og man skal enten pynte litt, eller man har bare, ja, har lyst til å gjøre andre ting. Så da lager man unnskyldninger. Men jeg vet ikke, jeg har ikke tid. Jeg må sånn og sånn og sånn.
0: Jeg har hatt kolleger som har gått rundt I kontorlokalene I flere timer for at det skal se ut som at vedkommende har noe å gjøre. Det ser ut som at vedkommende skal være stresset, slik at vedkommende viser seg til andre om at «Åh, Gud, beder meg for en arbeidsdag», og så skjer det egentlig ingenting.
1: Men gått rundt? Altså bare liksom vandret hvileløst?
0: Nei, det ser ut som du opptatt med et eller annet og stresser og løper frem og tilbake. Og det ser ut som du virkelig på jobb, og så skjer det ingenting.
1: Nei, ok.
0: Da later du som du travlere enn det du egentlig
1: Ja, nei, det ikke der altså. Nei.

Låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

0: 1.
1: Her VG-nyhetene. Over 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen, og dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i delstaten Ohio i natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet i Oslo i natt. Flere forbipasserende ble vitner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset i Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E18 i Brattheia-tunnelen i natt. Skadeomfanget foreløpig uklart, men personen var våken og bevisst etter ulykken. Norges treningskamp mot Skottland i morgen avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig i North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge Jerusalem Post en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid I dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. Over 9 timer på overtid kom handel og kontor og NHO service og handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Roger Finjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag. Hver time, året rundt, for deg.

er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, opplyser politiet. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. I følge Jerusalem Post en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. En russisk drone skal ha truffet et lager for radioaktivt avfall I Ukraina. Det skal ikke være påvist økt stråling som følge av angrepet ifølge ukrainske myndigheter. Representanter for det internasjonale atomenergibyrået gjør undersøkelser på stedet. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Roger Finnjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finnjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, Dremax Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter at en kano veltet I Vestvannet I Sarpsborg I går kveld. Det ble forsøkt gjenoppleving på stedet, men livet sto ikke til å redde. To andre som også satt I kanoen kom seg trygt I land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, det skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder I to år og har sittet I sentralstyret siden 2018. Mens maten I norske butikker har blitt langt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen I Sverige at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april I år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, nå opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Vi snakker om ting som kanskje overvurdert eller undervurdert, Kristine. Morgenrutiner.
1: Det nok undervurdert. For min del så ikke jeg en morgenperson, sånn I utgangspunktet. Like helst rolige morgener uten tidspress, men det som fungerer jo ikke, fungerer det ikke. Så da det greit at man har tidspunkt og vet hva rutiner og hva skal gjøre. Da går det effektivt igjen, så fint.
0: Ja, du har dine morgenrutiner?
1: Ja, det ikke noe sånn voldsom, bare liksom med tidspunkt jeg står opp på, så gjør jeg meg ferdig og sånt før jeg skal vekke kiden og lage matpakke og få noe
0: Ja, så det ikke lang liste?
1: Nei, på ingen som helst måte. Nei.

humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg. Dette fire på rad på Max Radio.

nationaal omvang met lokaal focus. Concepten er zat samen af dikte radiovolk met flere 10 år med ervaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En gutt I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter at en kano veltet I Vestvannet I Sarpsborg I går kveld. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet stod ikke til å redde. To andre som også satt I kanoen kom seg trygt I land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, når jeg skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder I to år og har sittet I sentralstyret siden 2018. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken lite vann I nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise I Midtøsten.
1: Lasse Kamp Simonsen I Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet sårbart og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt I neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær I Europa.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull I Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken I Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner I premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.
3: Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
4: Jeg ønsker velkommen vidt til dagens reiselivsmagasin med Knut Jeppsson I studio. Vi skal innom Lillehammer hvor Nina Hansen og Trine kommer med et intervju her I studio. Og først ut I dag som vanlig Rolf Forstahl. Og det kan bli rekordmange nordmenn på ferie I eget land I år. Samtidig forventer vi et storinnrykk av utenlendinger til Norge. Hva vet vi, og vi for optimistiske med synet på hva våre populære destinasjoner kan klare å svelge, Rolf? Det jo store besøk som vi kan forvente på disse forskjellige destinasjonene. Hvordan bør vi planlegge Norges ferien vår?
5: Ja, du, det et veldig relevant spørsmål, fordi ting forandrer seg mye raskere I reiselivet nå enn det gjort historisk sett. De driverne I markedet som bestemmer hvem som reiser hvor og alt dette her, de har historisk sett vært veldig konstante. Nå forandres ting på nesten femøringen, for å bruke et gammelt uttrykk. Klima, ja, men geopolitiske forhold, økonomi, kronekurs, alt dette fører til at det flere nordmenn nå som sier at de vil feriere, om ikke hele sommerferien, I hvert fall en del av den, I eget land. I tillegg vet vi at veldig mange utlendinger, spesielt fra Sydeuropa, har funnet ut at Norge en utrolig fin destinasjon I sommerperioden, og amerikanerne har jo for lenge siden lagt sin elsk på Norge, strømst I tross, og summen av dette at det blir veldig mange turister på populære destinasjoner rundt om I hjemlandet vårt. For å ta nordmenn og deres reise I eget land, så foregår jo det for det meste med eget bil. Mange vil jo ta fly, men vi velger å reise med egen bil på grunn av fleksibilitet, og fordi at det stedet vi har lyst til å være en dag eller en uke, Det ligger jo ikke på flyplassen, så vi må uansett ha transport videre. Tradisjonelt, når Ola Nordmann tenker på bilferie I Norge, så det Vestlandet, det Lofoten og det Nord-Norge. Og veldig pussig, men det de samme destinasjonene som utlendinger har lagt på sin meny. Og så husker vi fra tidligere sommer, hvor den norske innslaget var mer normalt og moderat, at det var over turisme til Lofoten, det var kø ved fergeveier, det fantes ikke toalett, folk gjorde fra seg I private haver, det var fullstendig trengsel på Nordkapla på, det var håpløst å nyte feriedagene til det de skulle egentlig være med til. Og så tenker vi som da sitter I perifert til dette, at man må kunne tenke alternativt. NHO Reiseliv har nylig publisert en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter som langt på vei bekrefter det jeg sier og har sagt nå. Det blir trøkk på destinasjonene i sommer. Og hvis man har henvist til skoleferien, som da veldig mange er, så hjelper det ikke å planlegge godt på forhånd. Hvis det er slik at fergekøene blokkerer reiseruta di, alle overnattingsfasiliteter er mer eller mindre fullboket, og alle serveringssteder er støkk med turister. Til å lete etter alternativer, så bør man jo bruke et lite stykke pensum i Norges geografi, og Lofoten for å begynne der er jo kanskje sånn flaggskipet for veldig mange, også nordmenn, når det gjelder naturopplevelser i Norge. I fjor var det faktisk så ille på Moskenesøy at turistforeningen måtte stenge sin hytte Munkebu ytterst på øya, fordi at den ble herpa og overbefolket og ble foretatt innbrudd av turister som ikke hadde noe sted å gjøre av seg. Lofoten er fantastisk, men hvis man velger å ha muligheten til å reise dit etter skoleferien, altså i slutten av august, september, oktober, så møter man en helt annen vennlighet og gjestfrihet og også et mer naturskjønt skue enn om man skulle være der i fellesferien. Har man ikke muligheter til det, så ligger altså Vesterålen en times bilkjøring lenger nordover, og Vesterålen er sånn uoppdaget paradis for de som liker øde natur, storslått natur, hav, fjell og dyreliv. Men for de som ikke har lyst til å kjøre så langt, så har vi jo tidligere liksom sånn spøkefullt snakket om campingferie på helt i Roa, sånn som man gjorde på 50-60-tallet. Innlandet har veldig mange perler å by på, og det er lett å liksom være liksom blasert når man tenker på naturopplevelser i Norge. Gudbrandsdalen, fantastiske muligheter. Du har både Rondane og Jotunheimen, du har Peer Gynt-spelen, du har Vågå, du har Sjådalen, du har rafting. Det er en lang meny å høste fra hvis man vil ha gode og innholdsrike opplevelser uten å koste skjorta og uten å kjøre for langt. Og hvis du fremdeles er i innlandsregionen, Finnskogen, Grua, det er altså så mange veldig behagelige steder som man kan oppnå det samme som man er på jakt etter med atskillig mye mer penger på feriebudsjettet og kanskje mer reisetid enn det man egentlig er interessert i å legge i potten. Sørlandet, veldig mange av oss har en forkjærlighet for sørlandssommeren, og det er jo en del av landet vårt som da utlendinger foreløpig ikke har invadert. Det har noe med logistikk å gjøre, men altså fra Kragerø og sydover så er det jo et paradis for de som er kjent i den regionen, og selv så har jeg lyst til å slå et lite slag for Arendal, min gamle barndomsby, som man. Arendal ligger veldig sentralt til. Du har Tromøya, du har Nidelven, og du har et veldig godt utgangspunkt for bilturer og sydover og nordover langs kysten. Tvedestrand, Lyngør, du kan gå inn i Gabriel Scotts fantastiske verden. Så det er vel frem til nå, Knut, det er jo at denne ferieopplevelsen som vi er på jakt etter, og som NHO Reiselivsundersøkelse også bekrefter, det er at vi vil ha ro rundt oss. Vi vil ha den gode balansen mellom naturopplevelser, ikke nødvendigvis nye opplevelser, men denne litt retroaktive flukten fra en hektisk og stressende hverdag. Og da behøver man altså ikke tenke på å kjøre til Italia eller til Nordkapplatået. Det finnes alternativer mye nærmere, och som kan ge både par och enskilda och familjer lika mycket utbyte som dyrare och längre turer. Så jag vill slå ett slag för att bruka lite uppfinnsamhet, tänka lite utanför boxen och leta efter destinationer, upplevelser rätt utanför studierna. De är där hvis man har ämnen till att finna det.
4: Du nämnde ordet boxen, Rolf, och då tänker jag sånn att innanför boxen är Norge och destinations Norge förberett på att det kan bli ett stort inryck.
5: Det är ett paradox detta här. Politikerna är ju väldigt flinke till att säga att de önskar fler turister i Norge. Det har det varit ett mantra i flera tio år och man har lagt ned både pengar och planer i marknadsföring av Norge. Men och sørge for at mottakerapparatet destinasjonen er i stand til å håndtere disse økte volumene på en god måte, den er ikke like godt utbygget. Det er dessverre fremdeles slik at det slites med transportmidler, det slites med naturlige fasiliteter og overnatting, og så har vi et land hvor værgudene kan være litt underfulle, og hvis det blir skodd i Fjellheimen eller plutselig landligger på noen ferger, så stopper det meste opp i kortere eller lengre tid. Og jeg vet at driver av lokale og regionale destinasjoner, de blir litt frustrert av denne skrisen mellom offentlig innsats for å få flere turister til Norge og mangel på offentlige midler til å bygge ut både fasiliteter og logistikk. Og der er vi fremdeles langt fra mål. Så det er nok dessverre slik at det er mange som drar på denne etterlengtede Norgesferien, enten fra bopelen sin på Oslo Øst, eller fra Wisconsin eller Berlin, og kommer tilbake med litt sånn blandede følelser og ikke de beste minnene, fordi at ting var ikke så rosenrødt som det man trodde ut fra turistbrosjyrene.
4: Ja, vi mangler vel litt også når det gjelder infrastruktur.
5: Ja, vi gjør det. Og så har vi den gode norske mentaliteten med at vi skal ikke være for servile, for tjenestydende. Vi skal liksom, vi liker å ha litt avstand til mennesker. De som jobber i turistnæringen er ikke der. De er av en helt annen kategori. Men har du turisme til den bygd, så er jo alle innbyggerne i bygda, samvirkelaget, bensinstasjonen, det er en del av turistproduktet, og da hjelper det ikke at de ansatte på turistkontoret og hotellet er kjempe-minded når det gjelder service i møtekommenhet.
4: Ja, men da sier vi bare sånn at planlegg godt, så kan du få mest mulig ut av ferien, bøkk og reise på de mest attraktive reisemålene. Prøv å finne noe spennende utenom Allfarvei, så er det mye der også.
5: Ja, det er det, Knut, og jeg tror det er veldig, veldig mye å hente på å være litt nysgjerrig på det som ligger litt utenfor de reisemålene som alle snakker om.
4: Da sier vi ha en fortsatt god dag, Rolf.
5: I like måte.
4: Det var vår reiselivsjurist Rolf Forstad som fortalte litt om muligheter og kanskje litt om utfordringene innenfor norsk reiseliv. Ja, da må vi ha litt musikk, og hvorfor ikke høre på Malte, sommeren som aldri sier nei.

0: Da skal vi til Lillehammer, vi i 94 har det skjedd mye på Lillehammer, og vi skal dit I dag, for Nina Hansen selvfølgelig på Lillehammer, men du ikke der for å drive med idrett, Nina, du der for, ja, hva der for?
1: Ja, hei Knut og hei alle sammen, nå jeg på Lillehammer, det en fantastisk god stemning her, veldig mye folk I byen. Det jeg her på Norsk Litteraturfestival som varer denne uka her, og det faktisk 31. Året at man arrangerer en så stor kulturfestival med både norske forfattere, utenlandske, masse foredrag og masse happening. Det faktisk 300 arrangementer som pågår I byen, og jeg har allerede vært på veldig mange av dem, og det helt utrolig spennende.
0: Ja, for høre hva du har vært på, du har fått med deg så langt, Nina.
1: Ja, jeg kom jo her først og fremst som forbundsleder, fordi at LO jo veldig aktiv her, og I går så ble det lansert da Leseløft I arbeidslivet, som en veldig sånn spennende kampanje som LO har laget sammen med Virke, Spekter og Stiftelsen Lese, og selvsagt da Forfatterforbundet som veldig aktiv her. Og målet jo å prøve å få flere, ja, både voksne og ungdommer til å lese mer, for det visste seg at når man spurte folk så det under kanskje 500.000 nordmenn som har veldig sånn svake leseferdigheter, så målet å prøve å få folk til å lese rett og slett mer bøker og mer spennende bøker, så akkurat I dag så har flere forfattere og forfatterforbundet vært på reumatismesykehuset her for å inspirere folk som jobber der til å begynne å lese. Og for dem som ikke vet om den her kampanjen da, som jeg startet og ble lansert her I går faktisk, så kan man gå på lesing.no. Da kan du, hvis du forfatter, så kan du melde deg på og si jeg vil ut på en arbeidsplass og snakke om boka mi, eller du kan spørre om råd til hvordan starte en lesesirkel på jobben din, eller bokhylle, eller bare rett og slett få besøk av noen spennende forfattere. Så det kan alle gjøre, lesing.no.
0: Ja, du jo forfatter selv, Nina. Har du noe utbytte av å være på en sånn kulturmesse?
1: Jeg har ekstremt mye utbytte av det, fordi at her møter jeg jo først og fremst veldig mange forfattere, men du møter jo også en del av disse organisasjonene som prøver å hjelpe forfattere blant annet til å ha en lønn å leve av, fordi dette jo et yrke som kanskje altså folk tror at det så veldig gøy å være forfatter og at du tjener rått, men det jo veldig få som gjør det. Så I går så ble det jo blant annet delt ut en del stipender og priser, så jeg var på en sånn ganske stor hagefest her der ja, vi fikk pølser og litt drikke, og så ble det delt ut debutantstipender til to forfattere som var til stede, og den ene var en lege som heter Ingvild Skøldt, og hun har skrevet en bok som heter du vil komme til å kjenne et stikk, om veldig sånn sårbarhet I sykehusmiljøet, veldig, veldig spennende forfatter, og så var det en som fikk også stipend som heter An Rasa Navvi, og han har skrevet en bok som heter Forbannet ungdom, og han altså, det var så fantastisk å høre han lest fra den boka, og da ble jeg snakket med begge to etterpå, ble veldig inspirert, og så hadde I morges da startet med to foredrag av blant annet lederen av Forfatterforbundet Vibeke, og også da Øystein Hansen, som snakket litt om hvordan du kan overleve som forfatter, og dette var ekstremt spennende og veldig nyttig, I hvert fall for alle av oss som skriver bøker, som egentlig ikke tenker så mye over at det kanskje ikke så mye å tjene på det her, men hvis vi skal leve av det, så må vi tenke litt annerledes.
0: Må bli litt mer kommersiell, men Nina, det å ha denne store happeningen, for å kalle det, på Lillehammer. Lillehammer jo et spesielt sted også for forfattere.
1: Det det, for det jo Sigrun Undset jo herifra, og det jo hennes ånd, det også kalt for Sigrun Undset-dagene på Lillehammer. Det var sånn det egentlig startet, og og det, det flere forfattere som kommer fra området her, og mange av disse tingene jo spredt rundt omkring I byen I forskjellige kulturhus og hjemme hos Sigrid Undset, og ja, hun lever jo ikke akkurat lenger, men du kan besøke hennes hus og, og det det altså veldig god stemning Åsne Seierstad her det mange europeiske og internasjonale store, store folk som her I, I fjor så var jeg jo hørt på Murakami blant annet som Mette Marit intervjuet på scenen her hun jo ikke her I dag men det ekstremt mange andre som her og, og veldig mange spennende og så en av disse forfattere jeg møtte I dag var jeg som hette for Veronica Danielsen hun var hun hadde studert nordlyset og skrevet både faktabok og sakprosa for barn og sakprosa for, for voksne om nordlyset og det var helt utrolig spennende å høre hvordan hun da laget faget sitt inn I en spennende bok ja, og... så vil jeg trekke fra mange av disse forfatterne som jeg har møtt altså, underveis her
0: ja, har du lært noe?
1: Ja, jeg har lært veldig mye faktisk, og det blant annet at man kan som forfatter søke om en del stipender, og så kan du, det jo noe som, som heter innkjøpsordningen, jeg har enda ikke hatt noe bok der, men da går det ut på at bibliotekene kjøper boka di, og så har jeg lært at jeg kan faktisk gå ut og snakke med biblioteket selv, og kanskje selge meg inn som både forfatter og budskap I boka, og jeg har lært at det noe som heter BookTok, som en sånn slags TikTok om bøker, så det var blant annet en som her, som heter Sara Rostedt, som fra Finland hun startet med å lage en bok på litt sånn TikTok-vis, og hun ble kjempeberømt I Finland, før hun har gitt ut noen ting, så hun ble oppringt og den boka kom ut, ble bestselger, så nå anbefaler jeg I hvert fall folk å prøve ut, ja, ikke bare vanlige medier og sosiale medier, men kanskje prøve litt booktalk da på ulike, jeg tror jeg skal kanskje prøve det på mine bøker da. Det, det høres I hvert fall veldig artig ut.
0: Men Nina, du jo på Lillehammer, får du sett noe av byen og området rundt, eller det bare bøker og litteratur som I skuddet?
1: Ja, altså det innimellom så går det jo å drikke kaffe, og vi var jo, det jo, du, hvis du husker under LO-kongressen I Oslo, så var det et sånn sirkustelt på Jungstorget. Det sirkusteltet var jo her nå også, så I går så var det en sånn ganske stor happening inni der, med litt sang, litt dans og fest og moro, og der var jo også en islandske kulturministeren som, som sa det at hans han snakket litt om isfolket med Sandemo var hans favoritt, og så leste han veldig mye Morgan Cain, sa han og jeg tenker, det mye fest og moro I tillegg til at man da oppfordrer hele tiden folk til å, altså Vibeke sa, gå rundt med bøkeren I veska di, plutselig det noen som spør om du har har boka med deg, og så kan du da, jeg tenkte veskebokselger skal jeg, jeg skal begynne å gå rundt med mine egne bøker Det var en veldig spennende ting. Men, så møtte jeg jo også norske kulturministeren her, som, som også sa hun skal begynne å lese litt mer. Da. Hun har det litt travelt, men hun gleder seg til å lese litt mer.
0: Men da får du bare ha det hyggelig på Lillehammer, Nina, så vi snakkes mer I siden.
1: Ja, det gjør vi helt sikkert. Og jeg skal ut og se litt mer av Lillehammer, jeg skal love deg det.
0: Fint det.
1: Ja.
0: Ha det. Hei.
1: Ha det. Ha det.
0: Da skal vi ha litt mer musikk vi på Radio Rix, så vi skal vel ha noe som vi alle tror på, nemlig vi tror på sommeren med Mats Olin her på Reiselivsmagasinet og Radio Rix.

0: så tar vi over til Trine, vi som har med seg reiseleder Frode Fosse-Valland I studio.
1: Men Frode, du har ikke alltid vært reiseleder, du har også jobbet med ja, mye rart egentlig, blant annet har du en gjestopptreden og en karriere I NRK. Og vi skal snart høre en sang som du har sterke minner til, nemlig Katie Melua og 9 Million Bicycles in Berlin. Og spørsmålet da jo, hvorfor har du et så sterkt forhold til dette her med Katie Melua?
2: Du ja, mellom 2006 og 2011 så jobbet jeg prosjektbasert hos NRK. Og I 2006 så bestemte ledelsen I Equinor, eller Statoil som det heter, de bestemte seg for at de ville arrangere verdens dypeste konsert som resulterte I at vi fløy Katie Melua og teamet hennes og bandet hennes med helikopter ut I Troll A-plattformen hvor de bodde et par dager og så senket vi dem ned I plattformfoten som 303 meter under havet og der hadde de konsert Så heiste vi dem opp igjen, og så kjørte vi den tilbake igjen på land, og det ble en NRK-produksjon ut av det. Og hva regningen kom på for meg ukjent, men det var nok ikke bitteliten.
1: Ja, altså, og dette her altså Statoil, skattebetalernes penger?
2: Ja.
1: Men det jeg lurer på, hvor mange publikum var til stede på denne konserten?
2: 40, kanskje? Det var de som jobbet på plattformen, men som ikke var på vakt den dagen.
1: Ok, og du skal ikke ha klaustrofobi eller være redd for å liksom synke dypt hvis du med på noe sånt, skal du det?
2: Nei, helst ikke. Nei, det skal sies at denne sokkelen fryktelig stor, men det veldig langt ned.
1: Ja, det godt lydisolert, eller var det sånn at fisken og krabbene og sjøstjernen også fikk med seg dette her?
2: Det et veldig godt spørsmål, det fikk jeg ikke spurt meg om. Men jeg regner med det, lydnivået var ikke veldig høyt, fordi akustikken inni denne betongsylinderen ganske vill.
1: Ja, men det jo veldig spesielt da når du får en eller annen idé om at du skal ha en eller annen internasjonal superstjerne som du skal fly ut da til et oljefelt, til en oljerigg I Nordsjøen for å lage da konsert på over 300 meters dyp. Hva var egentlig hensikten? Altså, hva var intensjonene bak, vet du det?
2: Nei, men jeg har en teori om at fordi Katie Melua fryktelig pen og at en av lederne I Statoil syns det.
1: Så det var en slags form for sjekketriks på skattebetalernes penger?
2: Ja.
1: Ok. Ja, nei, altså man skal høre mye rart, og dette hørte du på Radio Rix, og vi skal spille Katie Melua vi nå, 9 Million Bicycles I Beijing, her på Radio Rix.

0: Dan Hartman, I Can Dream About You fra filmen Streets of Fire her på Radio Rix. Min navn Trine Strømme, og med meg har jeg reiseleder Frode Fosse Valland. Hei Frode!
1: Hei!
0: Hei, du Frode,
1: ja.
0: Lurer på, du reiseleder, jeg reiseleder, og som reiseledere så hører vi og ser vi mye rart I løpet av et år, det kan vi vel være enige om, vi det?
1: Det kan vi godt være enige om, ja.
0: Ja, og det jo ikke sånn, altså, man skal jo alltid snakke pent om fag, men vi har jo alle hatt våre opplevelser og våre ja, skrekkopplevelser, kan man vel si, og det hender jo at, heldigvis ikke så ofte, men hvis du har med deg troll på tur, har du noen gode eksempler?
1: Troll på tur, ja. Det har jeg hatt noen av. Det slår som regel tilbake på dem selv, men dessverre også de de reiser sammen med, fordi av en eller annen merkelig grunn så har de fått det for seg at de ikke skal ut og ha det gøy. Men av en eller annen merkelig grunn så faller det en situasjon ned I hodet mitt som vi hadde på den nest siste kruset vårt, Trine. Da hadde vi med to damer som overhodet ikke var troll. De var så snille og greie, men de var også I barn først og sist. Og etter hvert så døpte vi dem om til gin og tonic. Og det vel kanskje de minst problematiske gjestene jeg har hatt
0: Ja, de var jo bare alldeles skjønne Det går jo ikke an, altså det går ikke an å finne et vondt ord Men det var som sagt, vi koste oss
1: Vi koste oss, men så hadde jeg på den andre side med meg en fyr på Nilen en gang som reiste alene, og han var altså så uspiselig når han drakk Og for det første så det bra å jobbe og bli full på krus på Nilen Fordi det begrenset med hva du får tak I av drikkevarer ombord Og det lille du får tak I smaker pyton Men det var rett og slett ingen som ville sitte på bord sammen med ham Til middag Frokost eller lunsj
0: ja, men, så, Må du som reiseleder sitte sammen med han da?
1: Det, vet du hva? Jeg forsøkte Først så rigget vi et bord Altså et enmannsbord til ham I nærheten av buffeten Så han skulle møte færrest mulig mennesker På vei til og fra buffeten Og de første to dagene så satt jeg Tappert sammen med ham Men jeg klarte ikke altså Hvis ikke jeg hadde gitt meg da Så hadde jeg blitt nødt til å kaste ham på Nilen
0: Ja, det fortsatt krokodiller der?
1: Ja, hvis det kommer høyt opp nok på Nilen Så det bare å is I magen I 3-4 dager det, Så det krokodiller
0: Ja, men altså du etter to dager så bare fjernte du deg Sånn at ikke han skulle bli krokodillemat?
1: Ja, rett og slett For både hans og min del
0: Ja. Men hva det da som var så spesielt, kan vi si det sånn?
1: Nei, altså han var bare ufin, han var ufin spesielt mot kvinnene Hadde veldig mye tilbakemeldinger til dem om utseendet deres Nei, han var rett og slett bare ufin, og så hadde han jo ikke bordskikk I det hele tatt Så, og så ble han bare slem, altså Det var I hvert fall tre ganger hvor jeg rett og slett bare tok tak I ham og fulgte ham ned på lugaren
0: Ja, men heldigvis, de fleste gjestene som med oss på tur, de jo ikke sånn Folk reiser jo som oftest på tur for å ha det hyggelig, det ikke sånn, Frode?
1: Jo, altså, det der så sjelden Og jeg tenker, når jeg har holdt på med dette her I 25 år, og Dette her tror jeg må ha vært I 2003, altså, og det sier litt, da det liksom en for 22 år siden som jeg husker spesielt.
0: Ja, men det jeg lurer på da, du sier det 22 år siden, da var du jo relativt fersk i denne bransjen. Ja. Hadde du håndtert situasjonen på samme måte I dag, eller har du fått litt mer erfaring?
1: Nei, I dag så hadde jeg kastet ham I rinen.
0: Ja, nå du ikke like mye på Nilen
1: Nei, vet du hva, altså Dette mener jeg nok en person jeg vil ha sendt hjem
0: Ja, nei, det liksom noe med det at når du har vært I denne bransjen en stund, det gjelder vel egentlig alle bransjer, så blir man jo litt mer trygg på seg selv, på de avgjørelsene man tar, og hva man faktisk står I. For det et spørsmål jeg veldig ofte får. Folk vil jo veldig gjerne ha jobben min, og spør liksom, de tror det bare å ja, ringe et firma og si at jeg vil bli reiseleder. Hva vil du si om det, Frode?
1: Ja, altså enkelte kan sikkert bli gode reiseledere, men det har veldig, veldig mye med tålmodighet og menneskekunnskap og empati å gjøre. Det har veldig mye å gjøre med å se mennesker og glede seg på deres vegne. Og det egenskap, ikke for å fremheve meg selv veldig nå, men det kanskje ikke en egenskap folk har når de gir uttrykk for at de vil ha jobben din, fordi det virker glamorøst, ja vel. Det virker som om det mye ute på eventyr og sånn, men I bunn og grunn så det en jobb, altså. Og det verdens beste jobb. Men det handler ikke om å reise rundt på eventyr.
0: Nei, og det det jeg prøver å få fram til en del også, som har et sånt der eventyraktig bilde av hva det vi driver med. Fordi at du på jobb, og du på jobb 24-7, og hvis du våkner en morgen og føler deg dårlig, eller du vet at du går og brygger på noe, kan du da melde deg syk, Frode?
1: Nei, du har ikke noe vikar når du ute og jobber. Og våkner opp I morgen og føler deg dårlig, så får du bare bite tenna sammen, knaske Imodium og ta på deg smilet og gå ut. Sånn det.
0: Ja, nei, det en ganske beintøff bransje, og så det jo litt av med kunnskap og kompetanse også. Du skal jo kunne en del, skal du ikke det?
1: Du skal kunne en del I tillegg til å kunne en del om stedene du reiser til, så må du kunne gode historier, du må kunne lese rommet. Du må være psykolog noen ganger, du må nærmest være kostholdsekspert innimellom, altså du må være veldig allsidig, og samtidig så skal informasjonen du gir være presis.
0: Ja, ikke minst. Og så det jo ofte da at du får de rareste spørsmål, for gjestene, de har jo deg og meg som reiseledere og andre, og jeg husker jeg hadde et år hvor jeg gikk rundt og lurte på om jeg hadde et eller annet sånn smittsomt som påvirket mens prostata, for jeg så vel flere herrerumper det året enn jeg har behov for å se noensinne igjen. Så masse sånn der, legebesøk, og terskelen jo ganske høy da, særlig for menn, ikke sant, hvis det noen problemer å komme og innrømme at det hele tatt et problem. Men har du noen erfaring med det? Som sagt, jeg ble veldig god på prostataproblemer.
1: Du, jeg hadde to reiser til Gardasjøen I fjor med et annet selskap, hvor stort sett alle på begge gruppene var rundt 1000 år gamle, og begge gruppene så fikk jeg anledning til å fly helikopter til sykehus, og det var ikke jeg som hadde noe problem da, altså.
0: Og det du sikker på?
1: Ja, det jeg 100% sikker på, men det var veldig, det veldig flott å fly over Gardasjøen med helikopter, altså. Så,
0: ja, men det var kanskje helst skal det skje I en annen setting enn at det fordi at noen blir flytt til sykehus?
1: Absolutt, men det var ikke nok ikke så alvorlig.

0: Elton Johns Nikita her på Radio Rix. Og reiseleder Frode, jeg må spørre deg, hva det rareste en av dine gjester har gjort på tur noen gang?
1: Du, den der kom litt som lyn fra klar himmel, for det så ekstremt mye å velge mellom. Men jeg tenker spesielt på en reise vi hadde I Mekong-delta, hvor det viste seg at det var en polsk lege med, altså en norsk polak da, han jobbet som, som lege I Norge, hadde med seg to døtre. Og han var helt hysterisk redd for å bli dårlig I magen. Så han ga seg selv og døtrene antibiotika som profylakse. Og det har jeg aldri hørt om, og det ikke bra for systemet. Og den som ble virkelig, virkelig dårlig på den turen der, det var han.
0: Ja, nei, det litt klassisk det der. Det jo sånn der oppfatning blant ganske mange gjester at det veldig skummelt og farlig med mat I mange land. Ja. Og det jo ingen tvil om at man skal være veldig forsiktig med hva man putter I gapet. Men det gjelder jo faktisk over hele verden. Og om, jeg får I hvert fall en del spørsmål om det der, tør du spise maten og tør du ditt og datt? Og for min del så har jeg blitt alvorlig matforgiftet en gang, og det var I Tyskland på en av de bedre spisestedene man det landet har å tilby. Og du, Frode, jeg hørte noen rykter om at du ble ganske dårlig her I Norge for bare en uke siden.
1: Du, nå har jeg vært på reise stort sett det siste halvåret, og det som skulle vippe meg av pinnen var en softis fra Deli De Luca.
0: Ja, de setter sikkert pris på den reklamen, Frode. Ja, for du havnet på sykehuset, du?
1: Jeg havnet på sykehuset I 3 dager.
0: Ja, med intravenøst og...
1: Ja, jeg går fortsatt på antibiotika.
0: Ja, nei, altså, shit happens.
1: Bokstavlig talt, ja.
0: Ja, nei, det litt sånn rart det der. Det har jo blitt bedre, kan du si, med årene, men jeg husker, jeg har jo hatt veldig mye polenturer siden jeg ansatt I Stiftelsen Hvite Busser, og jeg husker for 25 år siden, så var det jo sånn at det var foreldre, de sendte jo med toalettpapir og knekkebrød og mat og alt, så trodde jo liksom at det var et uland, men erfaringsmessig, når man reiser på tur med et organisert reiseselskap, det da noe farlig med mat, Frode?
1: Nei. Det svært sjelden. Jeg opplever, og vi jobbet mye med det, til og med I Egypt, hvor jeg var I 1,5 år, og fikk ned prosentandelen på de som ble dårlig veldig, veldig ned. Jeg tror vi var nede I 2% eller noe sånt, så lenge vi hadde de på hotellet og ombord på skipene. Men I jula et år så kom det en ansatt fra hovedkontoret ned. Hun hadde pakket kofferten full av, hun var dansk, og pakket kofferten full av frikadeller og noe pølse og noe julemat som vi skulle kose oss med. Dagen etter så hadde jeg 21 sykemeldte guider.
0: Ja, ikke sant? Altså, det er noe med det der, at så lenge man bruker sunn fornuft, for det jo som oftest, og nå må vi presisere, reiser du på organiserte turer med velrenommerte reiseselskaper, så skal maten være ganske så trygg som du kan mulig å få den. Men det klart det at folk går jo rundt og lar seg friste, og så det også noe med det med håndhygiene, at veldig mange liksom tror det holder med det der å vaske hender etter man har vært på toalettet, men når vi går og tar på ting, vi går på basarer, vi rundt omkring, og så tar vi oss gjerne I ansiktet, ikke sant? Og det så fort gjort at man får I seg bakterier. Har du vært veldig sånn nøye, flyr du rundt som sånn der med pekefinger og presiserer dette for gjestene dine, Frode?
1: Ja, etter koronaen så jeg ikke inntrykk av at det har vært så viktig å presisere det. De fleste har jo med seg en liten flaske med antibak, men ombord på skip så presiserer jeg det veldig, fordi vi bor, det store skip og sånn, men man omgås ganske mye med de samme menneskene og ganske tett. Og det finnes jo hånddesinfeksjondispensere overalt. Og der vi veldig, veldig nøye på at de bruker dem hele tiden, altså hver gang de går forbi igjen.
0: Ja, og dette med håndhygiene, det kan man jo egentlig ikke stresse nok, egentlig. Vi lærte veldig mye under covid, samtidig så jeg helt fascinert av hvor kort manns minne for det mange som nå fortsatt protesterer på dette her med å desinfisere hendene, for de blir tørre på hendene og sånn. At alle kan bli syke, det liksom ikke like viktig. Men du, Frode, jeg sier tusen takk for at du kom her til Radio Rix. Vi skal spille litt mer musikk, så får du ha en god tur på dine reiser ut i verden.
1: Det var en ren fornøyelse å være her, Trine. Tusen takk.
0: Da det Peter Gabriel og Kate Bush, Don't Give Up, her på Radio Rix. Ansvarlig redaktør, det Knut Jeppsson.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Maxradio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Irish Life. Kristine Gulbrandsen, det greit å ikke svare på meldinger før dagen etter?
1: Kommer helt an på situasjonen, men utgangspunktet nei.
0: Nei.
1: Da vil jeg liksom svart, hvis det et spørsmål der, eller skal følge opp noen ting, så har jeg sagt at jeg har ikke et svar på det nå, kommer tilbake til deg. Men, og spesielt nå når vi kan se at folk har åpnet meldingene. Selvfølgelig, det her også en viktig greie, som jeg oppdager selv når jeg i småbarnsfasen, at igjen du åpner en melding, og så ser vi, der skal jeg svare på etterpå, og så i kaos så har du glemt det. Det kan skje, og det greit, men jeg prøver å vende meg til at jeg åpner ikke meldinger eller mailer som jeg ikke har muligheten til forholde meg til der og da. Mm. Så slipper jeg det. Men det mange grunner til at folk ikke svarer. Men sånn generelt, nei.

låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To menn fraktes til sykehus etter å ha skadet seg i forbindelse med landing etter å ha hoppet fallskjerm i Voss. Den ene brakk foten, mens den andre har ukjent skadeomfang, nå opplyser politiet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden er nettopp i gang, og flere steder i landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Nestleder i organisasjonen Fri, Ina Haug, sier at det fører til at mange skeive føler seg utrygge og at de trekker seg unna. Mens maten i norske butikker har blitt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
1: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen i Sverige er at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april i år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull i Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken i Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner i premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Max Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

konseptet er satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

med deg Maxradio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Maxradio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Maxradio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus.

konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Jeg vil ha et ærlig svar akkurat nå, Kristine. Hva irriterer deg mest med andre som du selv gjør?
1: Som jeg selv gjør?
0: Mm.
1: Nei, altså det kan jo være å ha, ikke holde en tanke i ro på en måte.
0: Mm.
1: Altså man forholder seg til en ting om gangen. Jeg litt sånn selv, jeg skal helst gjøre, være på flere områder til samme tid, og skulle helst vært ferdig i går.
0: Og det irriterer deg mest med andre også, som også helst skulle vært ferdig i går, fordi du for eksempel venter?
1: Ja.
0: Så du sammenligner andre med deg selv?
1: Eller motsatt også, det for den saks skyld. Men ja, hvis det, jeg liker ikke å vente, så jeg liker at ting går effektivt.

Låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Hjertelig velkommen til kveldssending denne junikvelden, ganske så flott kveld også, her på Radio Riks Oslo. Riktig velkommen, jeg heter Finn Leang, tar deg med helt frem mot midnatt, og litt av hvert skal vi finne på, ja, du har nettopp hørt en medley som ble spilt inn I 1986 med et knippe med melodier man kunne høre tidligere på 80-tallet for den som hørte på musikk den gangen. Vi har mye spennende på å by på. Ja, I detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi, som en ballade, også fra 1986.

0: nok en stemme man dro kjensel på her I denne Some Hearts Are Diamonds. Lang utgave fikk du også. Jeg satt på maxi-singelen, ja. Det litt moro å få en litt lengre utgave. Man kunne jo velge gamle dager når man gikk I plateforretningen, og man ville kjøpe en vanlig singelplate. Kostet vel en 20-30 kroner, eller om man kunne koste på seg en maxi-singel. Da fikk man en lengre utgave av sangen, bedre lyd også. Og var det noe man likte spesielt godt, så kjøpte man gjerne det. Men man måtte betale et par tre ganger så mye da, for å få en grom utgave av låta. Vi hørte Chris Norman, frontsangeren I Smokey I gamle dager. Så det var jo han som hadde den Smokey-stemmen som løftet band til de grader også I sin tid. Hva har vi på tapetet nå? Vi en ukes tid inn I juni måned, og I kveld har vi dette å by på. Revualtimen begynner snart, og vi har ganske kjente gamle artister på lur. Adolf Østby, blant annet, som gikk bort I 1907. Han hadde eget platestudio hjemme. Det var jo litt morsomt, vi skal få et opptak derfra. Radarparet Setterstrøm og Kristoffersen har vi på lur, Viktor Bernau, Einar Rose, Leif Juster, Vesensten, vi får se hva vi faktisk rekker I revyhalvtimen, som var frem til cirka klokken 22. Da har vi en time som vi har kalt to på rappen. Spennende nok det, vi får to melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Jeg kan jo nevne noen som skal I ilden. Fra midten av 80-tallet, Lucia, ble litt spilt her I Norge, men ikke så særlig I dag, og ikke særlig kjent I dag heller. Hun var populær over en meget kort periode, men melodiene var veldig populære. Wenche Myhre, Scotty Pers, Modern Talking, Sven Olof Sandberg, og rekker vi Fredrik Kristoffersen og Diana Ross også, så tar vi også de med I to på rappen etterpå. Vi får se. En times tid går jo raskt. Fram mot midnatt, Neil Young. Så da vet du litt, I hvert fall I sånn stikkordsmessig, hva du har I vente utover denne flotte kvelden.
1: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound

0: the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
1: You know, you can say it backwards, which is docious alliexpialidocious, but that's going a bit too far, don't you think?
2: Indubitably.
1: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay.
2: Here it is.
1: Just summon up this word, and then you've got a lot to say. But better use it carefully, or it could change your life.
2: For example?
1: Yes?
2: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh. And a lovely thing she is, too. She's
0: supercalifragilisticexpialidocious.
3: Ja, en sang om et meget langt vanskelig ord fra en artig filmmusical I sin tid, Mary Poppins. Den har jo gått på norsk TV også, men det jo en stund siden nå, tror jeg. Den var jo populær 1964. Og mens jeg finner fram yr og langtidsvarsel når det gjelder vær her I Oslo-området, kan det være greit nå som vi etter hvert stiger inn mot midten av juni. Og hvordan blir været fremover da? Må man tro, blir det sol, eller blir det varmere, eller blir det kjøligere, eller hva? Vi får ta det varslet etter en... Ja, du har kanskje sett Kellys helter, en ganske så morsom film. Kom ved inngangen til 70-tallet, ble veldig, veldig populær film I Norge, Kellys helter. Og da husker du kanskje også denne melodien som ble mye spilt da, denne Burning Bridges.

populær film Kelly's Helter. Den har jo tålt tidens tann bra også, så den er verdt å finne frem også hvis du ikke har sett den. Er gammel og god, for å si det på den måten. Og apropos film, er du interessert i film, så lagde jeg i sin tid en programserie på vel drøyt 100 timer med filmhistorie gjennom historien, som å høre av og til i reprise på natta her på Radio Riks Oslo. For den interesserte. Ja, skal vi ta og være varslet da for Oslo og omegn i kommende uke, det vil si til og med søndag den 14. juni. Ja, det nærmer seg skikkelig sommer og skoleslutt og hele pakka. Hvordan blir det fremover? Blir det, skal vi se, nei, det blir ikke så veldig mye sol. Det blir snarere, skal vi se, er faktisk meldt en regnskvett hver eneste dag. Hver dag skal det komme en regnskvett, melder Yr. Ikke så voldsomt, jo, tirsdag skal det komme litt ekstra, og fredag også, så det blir til dels ustabile mengder med nedbør her i Oslo-området. Temperaturen skal ligge, ja, det blir litt kjøligere kanskje til å være sommer. Ja, mellom 15 og 20 grader på dagtid, og mellom 12 og 15 på natterstid. Så det blir nok så ustabilt med fortsatt litt nedbør utover. Men da gror det godt da, for solen titter frem sånn i ny og ned, og da vokser det opp. Da er det bare etter hvert frem med gressklipperen, men det er ikke så lett å klippe gress når det plutselig begynner å regne rett etterpå også. Sånn er det. Vi går i hvert fall en litt ustabil tid og uke i møte værmessig. Paraplyen er i hvert fall lurt å ha på lur.

0: Denne innspillingen var fra 1997 med Disco Maniacs. Det var Rock the Disco som var bygget på Stars on 45 som kom I 1981 for å komme med litt veldig tørre fakta om denne melodien. Da tror jeg vi har veldig mye vi skal igjennom I revyalltimen hvis vi rekker alle de artistene og revyheltene som jeg nevnte I sted, så vi får bare, jeg tenker vi begynner.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere med å sprenges.

vi starter dagens revyholdtime med en parodi på Harry Belafontes Deo-låt som vakte så stor oppsikt også her i Norge på midten av 50-tallet. Rolf Wesenlund.

Lystige unge dage er titlen på denne fra Østby Records, Adolf Østby. Så skal vi til, ja, dette var opprinnelig en operette produksjon som ble satt opp på Nationaltheatret på midten av 50-tallet med Åse By i hovedrollen. Her har vi Åse By sammen med Tore Foss, og oppsetningen heter Den glade enke, som de fremfører sammen.

0: Den glade enke var jo en suksessfull oppsetning på Nationaltheatret på midten av 50-tallet. Åse By hørte vi her, og Tore Foss, og med på Den glade enke var jo også Per Obel og Aud Schønemann og mange andre kjente skuespillere. Så skal vi over til Leif Juster, alltid like utadvendt.
1: Jeg heter Ola Snippel, og jeg kommer fra en gal som far min likka far sitt, og jeg fikk etter far. Her er fjøs og krøtter,

Og du må ikke tro at romantikken blitt borte her. Nei, erotikken bruser, vi har ikke veterinær. Med reagens i spruten, den jobben klarer stuten. Og grisepurka veit, du har en råna vegg i vegg. Og høna vår får lov til å verpe naturlig egg. Og når det blir mørkt etter møye og mas, så har jeg både bunneie og stampe lomatrass. Og da blir det reise.

da på snippen med Leif Juster. Så til et radarpar, Erling Zetterström, Einar Kristoffersen. De holdt det gående til slutten, ja, fra slutten av 20-tallet og helt til tampen av 50-tallet, og var de veldig, veldig populære. Men det jo lenge siden. Mye av repertoaret som de hadde jo gått i glemmeboken, og her har vi Nå danser Ola Nordmann.

populært radarpar, Zetterström og Kristoffersen. Denne ble spilt inn I 1947, rett etter 2. verdenskrig. Ja, vi har et par store revyartister igjen. De ble begge kalt revykonger, den ene før den andre. Og den som ble kalt revykongen før den andre, det var Victor Bernau på 1910 og utover på 1920-tallet. Og så kom Einar Aase på banen og overtok den tronen, for å si det på den måten. Victor Bernau og Einar Aase, de sang I en overgangsperiode mange av de samme revyvisene. Og denne ble det Einar Aase som ble mest populær med, takket være at den passet liksom best for ham. Men la oss høre Victor Bernau da synge en av de mest populære visene, revyvisene til Einar Aase på slutten av 20-tallet, nemlig Nå går den på gummisåler, en klassiker som har markert seg også I moderne tid med nyere versjoner. Hvordan hørtes det ut når Victor Bernau fremførte den?

her også fikk runde av revyalltimen med Bumps a Daisy. Han sang jo inn mange norske utgaver av internasjonale store slagere. Han solgte mye plater, han gjorde det i god dag. Han var nok kanskje den i Norge som muligens solgte flest plater i sin storhetstid, men det finnes det jo ikke noen nøyaktig statistikk på. Fra revyalltimen til to på rappen i den kommende timen, og vi begynner med italienske Lucia. Jeg har plukket frem to maxi-single-versjoner, og det er jo litt moro å høre de lange versjonene. Madonnas La Isla Bonita var jo på albumet til Madonna som kom da i 1987. Men denne singlen, som slapp jo Madonna også etter hvert, men italienske Lucia, hun fikk lov til å spille inn låten og slippe den på plate først. Lenge før Madonna gjorde det, for hun hadde andre slagere gående. Så det var altså Lucia som først hadde denne La Isla Bonita som en slags slager som ble spilt rundt omkring.

Slik sluttet Marinero. Italienske Lucia, populær I 86 og I 87, og holdt på å si hverken før eller senere, så det nok kanskje ikke alle som kjenner til henne den dag I dag, men hun ble, var å høre den gangen. Så over til en norsk artist, Wenche Myhre, og et par koselige låter skal vi få fra deg, Gartnerløkka.

Takk, Rebukker Wenche Myhre. Du har hatt mange, mange flotte sanger opp gjennom årene. Så skal vi over kjølen til Sverige, til en svensk artist som var, ja, både i Sverige og her i Norge var han også en av de aller mest populære artistene og slagersjangerne en periode, men det nesten 100 år siden. Ifølge plateselskapet Odeon var dette en periode den mest solgte av deres plater her i Norge fra denne svenske artisten Sven Olof Sandberg. En flott stemme og en fabelaktig måte å synge på. Ikke rart man tok veien til plateforretningen og skaffet seg noen av hans plater. Dette ble den aller mest populære låten, innspilt i 1928, nær bryllupsklokkor ringa.

Ja, hadde det vært hitlister på den tiden, så hadde dette sannsynligvis, ifølge plateselskapet, vært en nummer én hit, denne bryllupsklokken ringa, med Sven Olof Sandberg. Han var en dyktig sanger, han sang mange slagere på en fin måte. Ja, la oss høre på en nok en gammel kjenning innspilt under krigen, denne Flickorna i Småland.

Sven Olof Sandberg med to låter, og denne Flickorna i Småland ble spilt inn opprinnelig i Sverige så tidlig som i 1912, så det var jo en sang som mange andre artister hadde både tidligere og senere i Sverige. Så skal vi opp på 1980-tallet igjen til Modern Talking. Ja, de kom inn med et brak i 1985 her i Norge. You're My Heart, You're My Soul, så fulgte de opp med den ene fengende låten etter den andre. Cherry Cherry Lady kom, og så kom da disse to som jeg har plukket frem deretter. Og det var jo litt moro den gangen å kjøpe maxi-singlene. Da fikk du litt lengre utgaver, litt, kanskje litt kulere versjoner, litt bedre lyd og sånt, og den gangen på hvor man solgte og kjøpte vinyl. Bloody Louie, det ble en godt likt melodi i 1986.

Slik hørtes den originale Maxis-versjonen ut I 1986, Brother Louie. Deres fjerde singlesuksess. Og alle de første låtene som ble utgitt på singleplate kom inn på VG-lista. De gjorde også den neste, og Modern Talking, de hadde jo et par epoker hvor de var populære. Det var jo fra 1985 til 87, og så la de liksom litt grann opp, og så kom de tilbake rett før millenniumskiftet med nye innspillinger av deres gamle låter, for da var det jo en ny lyttegruppe til, og noen fikk høre nye versjoner av disse gamle låtene, pluss at de da spedde på med en del nye hits I god gammel klassisk stil. Men ikke lenge etter at Brother Louie kom, så kom de med Atlantis Is Calling, den ble også populær, og det ble også Geronimo's Cadillac. Og denne Geronimo's Cadillac også I Maxi-single-utgave 1986.

to 1986-hits fra Modern Talking i sine maxi-single-utgaver. Det er jo litt moro. De var jo godt likt. Ja, enten så likte du dem, eller så likte du dem ikke. Musikken, det var jo sånn det var den gangen. Nå skal vi til en norsk artist, så her i to på rappen på Radio Riks Oslo som du lytter til. Og denne norske artisten, altså førstkommende fredag, så er det 20 år nøyaktig siden han forlot oss, trekkspilleren Freddy Kristoffersen.

0: er mann. Hei!
1: Ja, Fredrik Kristoffersen, du hadde en forkjærlighet for polkan spesielt. Det skal vi høre I den neste sangen særlig. Og denne, det polka som var bra, ble jo veldig, veldig populær og spilt mye den gangen, særlig på fester og sånt. Det var på 70-tallet dette her, som var Fredrik Kristoffersens storhetstid, kan man nesten si. Og ja, det originale var jo at han sang mye. Han hadde fin sånn sangstemme som at liksom var litt livlig og oppfordret folk til å synge nærmest I stedet for at det bare blir spilt trekspill og nærmest instrumentalt så hevet han sine låter litt ved måten å synge på. Og det kan man trygt si om denne pannekakepolkan.

0: kan det slik som jeg.
1: Takk for dine to livlige polkar, Fredrik Kristoffersen. Du har jo utgitt 22 album opp gjennom din sangkarriere, og gikk som sagt bort for 20 år tilbake. Siste artist ut her i To på rappen, Diana Ross. Og ja, det var jo her i Norge at hun gjorde seg bemerket, spesielt mest med Upside Down album som kom i 1980. Men disse sangene vi skal ha plukket frem kom tidligere, og på 70-tallet var ikke Diana Ross så i pop i Norge som den kanskje var i utlandet. Hun hadde mange fine låter. Vi får en ballade først, og så får vi en litt sånn myk diskolåt som ikke ble populær i Norge etterpå. Først balladen Touch Me in the Morning.

Me in the Morning var et storslaget I USA sommeren 1973 med Diana Ross. Jeg litt usikker på hvorvidt den ble spilt noe særlig her I Norge, det tror jeg ikke. Det blir I alle fall heller ikke den neste låten, men jeg har plukket fram en maxi-single som runder av programmet to på rapen her, og Diana Ross. Dette var før hun liksom slo igjennom her med Upside Down, året før, I 1979, hvor hun kom med denne egentlig ganske fine låten. Den kunne jo godt blitt populær den også, men den knivet jo med veldig mange andre låter I sjangeren litt myk disco I 1979. Sangen heter It's My House, etter denne Neil Young.

Jeg tenkte vi kunne presentere artisten Neil Young for anledningen, i og med at han har jo vært I nyhetsbildet, i og med at han ville trekke sine melodier fra Spotify, der hvor man laster ned låter og spiller låter stort sett fra mobilen og sånt, så det jo ikke få tilgang på låtene til Neil Young, det kan jo være nedtur for mange, så her på Radio Rix Oslo så skal vi ta og, ja, I hvert fall da gå gjennom noen av hans melodier, og vi begynte med Helpless. 1969 står det trykt her, og det var det året han utga sitt første album. Neil Young, født I Kanada, og født rett etter 2. verdenskrig I november 1945. Og mange sammenligner den jo også med Bob Dylan, Neil Young og Bob Dylan, som to av de store, skal vi si, poprock-artistene. Vi skal si litt mer om det etter hvert. Her har vi Neil Young med Keep on Rockin' in the Free World.

Ja, Neil Young, han hadde en forkjærlighet for litt rock-relatert musikk. Han hadde litt sånn ulike sjangere som han hadde låter innen. Det kan være litt country-rock, litt ballader, rolige med bare litt spilling på gitaren og sånne nydelige poplåter. Og så kan det gå til litt mer hardere saker. Han hadde Jimi Hendrix som et lite forbilde også, blant annet. Kanskje fordi han var jo dyktig på gitar, Neil Young, og ville gjerne prøve å bli best mulig. Navnet hans, artistnavnet var jo Neil Young. Han hadde et veldig langt navn, opprinnelig. Han ble jo døpt Neil Percival Kenneth Robert Raglan Young. Og det ikke noe navn som så veldig lett å huske. Selv om du sier det 50 ganger, så tror jeg ikke det synker helt inn det lange navnet. Så Neil Young var veldig enkelt, det første og siste navnet, så var det greit å bruke det som et artistnavn, egentlig. Og det ble også laget en dokumentarfilm om Neil Young, den het Heart of Gold. Dokumentaren ble laget i 2005, og da fortalte blant annet Neil Young hvordan han på sommerleir da han var ung brukte lommepengene på en jukebox for å spille denne melodien, Four Strong Winds. Så dette var altså en av de melodiene han hadde som favoritt som ungdom, og han sang jo også inn denne melodien senere. Den finner du på albumet Comes a Time, som kom i 1978.

Four Strong Winds var jo en veldig populær gammel låt, og gjerne, den gikk jo gjerne I country stil, en låt av Ian Tyson fra gamle dager. Og du hørte her at det var jo, vi hørte jo en damestemme også som kora litt her. Ja, han hadde med seg en dame til å kore litt på en del av låtene på albumet Comes a Time I 78, og det var Nicolette Larsson. Hun ikke selv kjent I Norge I dag. Men det var I hvert fall hun som koret litt her. Så fikk vi fastslått det. Hvis vi ser litt på statistikken her I Norge, på Neil Youngs, hva han har solgt av album og sånt, så som sagt, første albumet ble jo utgitt I 69, og det ble ikke vei I vellinga her I Norge før I 1971 med After the Gold Rush albumet her. Så det gikk et par år, og den eneste singelen, singelplater var ikke hans sterkeste side, men det var en singel han greide å få inn på VG-lista. Det var I 1972, og mange vil si at det kanskje hans beste låt, I alle fall kanskje fra norske ørers vedkommende, nemlig Heart of Gold.

0: Blant Neil Youngs mest likte låter her I Norge, Heart of Gold. Den ble jo senere på slutten av 70-tallet spilt inn av Boney M, og da ble det låta også solgt ganske mange eksemplarer også på nytt igjen da. Og det jo andre coverlåter også, coverversjoner av denne Heart of Gold-låta. Vi nevnte I sted at Jimi Hendrix var et av forbildene til Neil Young, og det skal vi få et eksempel på her, eller et lite bevis da. Han spilte jo inn Hendrix sin låt All Along the Watchtower, som Jimi Hendrix, ja, han hadde som Jimi som målestokk da, med gitaren og sound og det hele. La oss høre hvordan Neil Young klarte den.
1: This song's for you, Bob. Thanks for having Bob Fest.

Long May You Run fikk vi her etter at All Along the Watchtower hørte vi litt av et live opptak. Denne Long May You Run, den fremførte han under avslutningsseremonien av vinter-OL I 2010 I Vancouver den 28. februar 2010, mens den olympiske ild ble slukket. Det blir spennende å høre nå da, nå som OL går av stabelen I Kina, hvordan det blir med avslutningsseremonier og offisielle OL-melodier. Det har vi ikke hørt noe til enda, men OL har jo ikke startet enda heller, så det blir jo litt spennende. Mer enn Neil Young her på Radio Riks Oslo, og her har vi After the Gold Rush.

Melodien heter After the Gold Rush, som samme titeln som på albumet, det første albumet han fikk inn på VG-lista. Spilte inn I 1970 og kom til Norge på starten av 1971 og inn på VG-lista. Det var liksom starten på karrieren, og det var ikke takket bare denne After the Gold Rush-melodien. Men han hadde også en coverlåt av en country-låt som ble ganske så fin på albumet, fin versjon Oh Lonesome Me, kanskje vi skal ta med den også. Det kan vi gjøre, så kan vi finne fram litt opplysninger om ja, har han gjestet Norge noen gang, Neil Young, mon tro? Det kan vi jo ta en liten prat om etterpå.

Ja, Neil Young, han klarte seg med gitaren og ikke minst munnspillet, hevet jo også låtene litt grann, og fikk på en måte det klassiske Neil Young-soundet I hans ballader, passet jo munnspillet veldig bra I tillegg til, han var jo dyktig på gitar også. Ja, Neil Young, han har holdt en rekke konserter I Norge, vært her ganske mange ganger. Han var I Ekeberghallen I 1976, Drammenshallen 1982, han har vært I Oslo Spektrum, I Grieghallen, Norwegian Wood har han spilt på, og ikke minst har han gjestet Kalvøya-festivalen et par ganger. Det var I 1993 og 1996, og I 1996 så var han der med Crazy Horse, som bandet hans kalte seg. Han spilte jo inn og plate med dem også. Og fra Neil Young og Crazy Horse tenkte jeg vi kunne høre denne låta, Bob Dylan-låta, Blowing in the Wind.

fikk du min favorit blant Neil Youngs coverlåter. Det vil si låter han ikke har skrevet selv, men som han har sunget inn. Dette var et live opptak av Blowing in the Wind, som ble gjort I 1991. Det finnes på konsertalbumet Welt. Og det var en spesiell anledning til at denne melodien ble spilt inn. Det var jo 1991, vi tenker oss året, det var Gulfkrig. Og dette en såkalt Gulfkrig-versjon av Bob Dylans Blowing in the Wind. Og vi hørte litt I løpet av låta, særlig på starten, at det ble, var meningen da, tanken til Neil Young var å gjenskape et luftangrep som vi hørte det var sånn skikkelig drønn og sånt I denne låta her. Ryktene skal ha det til at han skadet hørselen litt etter innspillingen her også. Ble jo kanskje litt tøffe lyder, men heftig versjon av Blowing in the Wind. I Norge, det albumet som har gjort det best, har ligget lengst på hitlistene, og som har toppet hitlistene, som desidert det albumet som det norske folk har trukket tettest til sitt bryst, det Harvest, som ble sluppet tidlig I 1972. Og takket være denne melodien antagelig, Harvest Moon.

Her fikk vi Harvest Moon I et live-opptak med Neil Young som vi presenterer her på Radio Riks Oslo. At klokka går, vi har holdt på nesten en, bortimot en time nå, begynner å nærme oss det med Neil Young. Og I og med at han har trukket sine låter fra Spotify, så det litt moro å kunne presentere de låtene hans. Han har jo et ganske stort repertoar I og med han har holdt på så lenge. Ganske populær I Norge, solgt veldig mye album, jevnlig. De siste 50 årene, så Neil Young han har befestet sin... skal vi si rock, pop-rock status her I Norge og han ja, han har jo fått en kåring også Rolling Stones de har jo diverse kåringer når det gjelder særlig rockartister og over tidenes 100 beste gitarrister så Neil Young rangert på 17. Plass og det ikke verst Og vi hørte han I stad spilte gitar på den live-innspillingen av Blowing in the Wind, så hørte vi jo at den begynte å nærme seg Jimi Hendrix litt grann I gitarspill. Og jeg tenker at vi runder av Neil Young med en melodi som kom I 1992, da utga han et album som het Harvest Moon. Altså det som kom I 72 het jo Harvest, Så I 1992 kom Harvest Moon, hvor han utgav blant annet denne melodien som han skrev, og som var helt ny I 1992. Litt gøy å runde av med den, nemlig Unknown Legend.

Da har vi filmhistorie foran oss frem til midnatt her på Radio Riks Oslo, og ja, vi skal jo åpne med noe tøft da, sånn som når en film starter på TV, eller på kino, eller på video, eller DVD, eller du åpner PC-en din og skal se en film, så det ikke utenkelig at filmen starter med en fanfare som denne.

Roy Orbison, She's a Mystery to Me. Den låten kunne vi forbinde med filmen Aquaman, og her, når vi har litt filmhistorie, så spiller vi mye musik som knyttet opp mot en film I en, eller tv-serie I en eller annen sammenheng. Og filmen Aquaman, som gikk nå I helgen litt grann, den jo en interessant film, det påkostet produksjon, høy kvalitet for deg som liker litt fantasi og action. Hovedrolleinnehaver, hvis vi kan si det, Jason Momoa, ikke helt ukjent kar, for han spilte I en annen stor tv-serie som heter Stargate Atlantis. Den har vel ikke godt vært tilgjengelig på norsk tv, så vidt jeg vet. Men en dyktig skuespiller, og ikke minst I Aquaman spilte også Nicole Kidman og Dolph Lundgren. Filmen den hadde vel premiere helt på tampen av 2018, og det planlagt en ny episode om cirka 1,5 år, et ny Aquaman nummer 2. For deg som venter på en oppfølger som synes den var kul, så kan du da vente 1,5 år I alle fall, før oppfølgeren kommer. Denne helgen så har det gått et par nye episoder I tv-serien Exit. Sesong 2 begynte jo forrige helg med episode 1 og 2. Nå episode 3 og 4 gått, og det som gjennomgang I de Exit-filmen, det at man at gjerne spiller en litt grann, kanskje en 20 sekunder av diverse melodier, masse melodier, 6-7 stykker I løpet av en episode, hvor man hører litt fra en sang. Så jeg har plukket noen av de sangene fra episode nummer 3. Sesong 2 kunne du høre Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, en slager fra 1987.

Ja, Whitney Houston har hatt mange hits opp gjennom årene, både kortvarige slagere og langvarige hits. Dette var en av de kortvarige slagerne, det vil si at etter å ha hørt noen ganger så blir man fort leien. Og det var kvaliteten til denne I Wanna Dance With Somebody. Kom på hitlisten I 1987, og den kunne du høre litt grann av I episode nummer 3 av Exit-serien. I samme episode kunne du også høre en melodi I en litt annen stil, nemlig Frank Sinatra.

Ja, litt gøy å høre melodiene I sin fulle lengde når man hører bare småsnuter av dem på, I en eller annen film på TV. Frank Sinatra, I get a kick out of you. Og I episode nummer 4, sesong 2 fra Exit, det vi snakker om nå, som kjører to episoder hver helg, I den siste så kunne du høre en, ja, forresten en Frank Sinatra låt til, New York, New York. Men ja, for å begrense litt da, så har jeg valgt ut The Sweets, The Ballroom Blitz. Den var også med, storslageren til The Sweet fra 1973.

Ja, de tre siste melodiene du har fått høre her på Radio Rix Oslo nå, de kunne du høre litt grann av noen sekunder i tv-serien Exit, som gikk i helgen nå, episode 3 og 4. Vi får se neste helg hva de spiller av klipp fra melodier, så skal jeg plukke fram et par tre av dem, tenker jeg, og så tar vi det om en ukes tid av de så, i sin fulle lengde. Det jo litt moro. Så over til Madonna. Hun har jo spilt i masse filmer. I forrige program så spilte vi jo henne Don't Cry For Me Argentina fra Evita-filmen. Og Madonna, hun, skuespillerprestasjonen hennes fikk veldig dårlig kritikk på 80-tallet. Da hadde hun nettopp begynt å bli en superstjerne på, med sitt platesalg, og hun startet å spille i filmer. Shanghai Surprise 1986 fikk dårlige kritikker, og det gjorde også Who's That Girl. Det som var spesielt med Who's That Girl var at melodien fra filmen som Madonna sang, den ble veldig populær, en av hennes mest suksessrike låter, og den er også veldig lite spilt i ettertid, melodien Who's That Girl. Filmen som kom i 1987, den var faktisk litt artig, men fikk ikke de store besøkstallene rundt omkring i verden. Ikke så verst i Norge, måtte konkurrere med Crocodile Dundee og andre superfilmer det året, men all right. Madonna, her hun med Who's That Girl, og hun sang jo naturligvis denne her i

blant Madonnas mest populære melodier, hvis vi tar hennes repertoire, og Who's That Girl kom i 1987 som sagt, samme titel på melodien som filmen som kom det året. Jeg anbefaler deg å se filmen hvis du vil se litt, ja, litt morsomt. Det er en del morsomme scener her, faktisk. Det er det, selv om, som sagt, Madonnas skuespillerprestasjoner var vel kanskje så som så i filmen. Fikk ikke noe god kritikk akkurat for opptredenen der, selv om filmen var ålreit. Så til 1977 og Saturday Night Fever-filmen. Masse bra musikk, og The Bee Gees, de sto jo for musikken, og de fant ut at de kunne jo ikke i filmen benytte sang, bare sanger hvor det var Bee Gees som sang, så de fikk en del andre artister og en del annen andre ting til å hoppe og si, synge orkester og så videre. En av de damene som de kontaktet, det var Yvonne Elliman. Flott sangerinne, og de skrev og ville egentlig i utgangspunktet, låtskriveren ville at Yvonne Elliman skulle synge How Deep Is Your Love, den store Bee Gees-hiten. Men det ville ikke Bee Gees, det ble det ikke noe av. Så i stedet så fikk Yvonne Elliman synge If I Can't Have You. Og det var den som var med i filmen Saturday Night Fever, selv om How Deep Is Your Love også ble populær da. Men den ble jo sunget av selveste Bee Gees da. Selv om Bee Gees har produsert den låta, så ble det en stor slager i etterkant for Yvonne Elliman.

Det mye revolusjonerende, fantastisk disco-musikk i Saturday Night Fever, som The Bee Gees stort sett sto bak, og det var Yvonne Elliman vi hørte her med If I Can't Have You. Filmalbumet, soundtracket til Saturday Night Fever, er verdens nest mest solgte gjennom tidene, det sier ikke lite. Så skal vi langt tilbake i tid. Denne hadde premiere på norske kinoer i 1938, og det er jo sånn, ja. Og kanskje du har sett den når du var liten, ja. Den har vel ikke, altså originalversjonen, den har vel ikke gått, jeg har ikke sett at den ble satt opp på TV nå de siste 10 årene, men kanskje på tide å plukke den frem igjen, selv om den er gammel. Snehvit og de syv dverger.

0: I'm home, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home, I'm home.
1: Litt fra Snehvit og de syv dverger, 1938, hi-ho. Så til en spennende film. Den ble lansert i desember 1968, kom på norske kinoer året etter, 1969, og det var Albert Broccoli som sto bak regien i denne filmen, som het Chitty Chitty Bang Bang. Jeg vet ikke om du har sett den på TV. Spennende film. Etter å ha regissert masse James Bond-filmer, så gikk han over til denne her. Og det var spektakulær, det var flyvende biler, og det var mye action i den filmen. Dick Van Dyke gjorde jo en formidabel innsats som hovedrolleskuespiller i filmen. Det gikk fort unna, for deg som liker rask action, så er det en spektakulær film, Chitty Chitty Bang.

0: Watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from Lullaby Bay.
1: Nesten en god natta sang, men du trenger ikke å legge deg ennå. Chitty Chitty Bang Bang het filmen, hvor du kunne høre denne Hushabye Mountain. Hadde du hadde ventet deg noe skikkelig trøkk I låta, tenker jeg, fra den filmen, og de fleste andre, de går jo I forrykende tempo også. De gjør det. De starter omtrent sånn som denne her omtrent. Dette var soundet til Chitty Chitty Bang Bang. Men all right, vi skal til en tv-serie, nemlig Bonanza, som handlet om familien Cartwright I det ville vesten, og livet på ranchen I Nevada. TV-serien gikk fra slutten av 50-tallet og helt I midten av 70-tallet. Over 400 episoder, og Bonanza går fortsatt, har I hvert fall nylig gått på TV, for å si det på den måten. Det vel, var det forrige program, eller programmet før der, hvor vi presenterte Lorne Green, spiller hovedrollen I filmen, som sang titellåta. Titellåta veldig kjent, Team from Bonanza. Her har vi den med Johnny Cash.

Ja, du har sikkert støtt borti Bonanza filmepisode på TV sikkert, når du har switchet mellom kanaler. Og ja, Johnny Cash var det her som sang og fremførte Bonanza theme. Originalt med Lorne Greene, som vi spilte her for noen uker siden. Jeg så til en film som, ja, det var en engelsk og japansk produksjon. Det var både japanske skuespillere og engelske skuespillere med I denne filmen. Den hadde Norges premiere 18. oktober 1983. Og Merry Christmas, Mr. Lawrence het filmen. Ja, den hadde greie besøk her I Norge når den kom, og blant annet David Bowie spilte en av hovedrollene I filmen. Det var en bra melodi som også ble spilt inn av masse europeiske artister og utgitt av de, nemlig Team from Merry Christmas, Mr. Lawrence. Men originalsingelen, originalplata fra filmen, ble jo også utgitt her I Norge. Det var en japaner ved navn Ryuichi Sakamoto som hadde Team from Merry Christmas, Mr. Lawrence. Filmen handlet om 2. verdenskrig, det vil si Java under 2. verdenskrig var det da en del engelskmenn som var tatt I fange av japanerne, og filmen handler om forholdet mellom, håper å si, vokterne og de innsatte, blant annet.

instrumentalt team from Merry Christmas Mr. Lawrence fra 1983 med David Bowie I hovedrollen, I alle fall den engelske hovedrollen. Ryuichi Sakamoto hadde skrevet akkurat denne melodien her til filmen som ble litt spilt den gangen. Så til en veldig kjent melodi, den kom jo under krigen, den ble sunget av The Andrews Sisters, og den blitt benyttet I ja, ganske mange filmer, sikkert 40-50. Den var I hvert fall med litt grann I Mr. Nobody, som kom for drøyt 10 år siden. Jeg vet ikke om du har sett den, det jo en relativt moderne film. Ja, den gikk jo på norske kinoer. Husker ikke akkurat årstallet, men det ikke rundt 10 år siden, drøyt det. Rome and Coca-Cola, en av de største slagerne også til The Andrews Sisters.

En flittig brukt melodi i film, Roman Coca-Cola, fra The Andrew Sisters. Vi holder på med filmhistorie her på Radio Rix Oslo. Vi har en times tid igjen, vi holder på helt til midnatt med det. Og det vi spiller, det har tilknytning til film I en eller annen form, enten det kinofilm, tv-serie, eller et eller annet, annet som har med film å gjøre. Og... Nå til en norsk filmproduksjon. Den vakte oppsikt I utlandet, så til og med amerikanerne, de lagde sin egen film med omtrent samme handling. Vi snakker om Insomnia. Vi går til 1997. Stellan Skarsgård, Sverre Anker Austdal og blant annet som spilte I den filmen der. Den var populær på norske kinoer, hadde premiere faktisk 14. mars 1997. Og den har vel ikke gått noe særlig på TV. Jeg vet at Orions Belte har gått på TV, men og noen andre 80-tallsfilmer, men ikke akkurat Insomnia, så vidt jeg vet. I alle fall ikke I nyere tid. Så la oss høre på en av slagerne fra filmen. Det mulig de fikk ideen til titlen til filmen og kanskje handlingen også. Med denne melodien her som var veldig populær, den har nettopp vært på hitlistene, denne melodien Insomnia, en av de mest populære I forkant med Faithless.

0: Dette var en stor hit også, I forkant av filmen Fateless sin Insomnia, og filmen Insomnia gjorde det også godt på norske kinoer, norsk film opprinnelig. Og den amerikanske utgaven kom jo noen år senere, og den ble jo ikke så populær I Norge I alle fall, som denne norske originalfilmen. Morsomt. Så til en tv-serie, den gikk på 80-tallet og en fornøyelig serie som var veldig godt likt. Ja, gikk sånn på norske tv, sånn cirka, jeg husker ikke nøyaktig, men det var I hvert fall sånn cirka fra 1980, rundt 1984 og en 10 års tid fremover. Allå, allå. Handlet om forviklinger I forbindelse med at de drev en kafé under 2. verdenskrig, prøvde å gjemme seg for tyskerne som var på besøk. Gordon Kaye og Vicky Mitchell spilte jo hovedrollene, og det var René og Yvette som var rollene I filmen. I etterkant, eller når tv-serien begynte å bli veldig populær, så utga de en melodi hvor de sang på. De stilte opp I studio, og I 1986 ble det en slager rundt omkring I Europa, også I Norge. Det helt glemt I dag, naturligvis. Allå, allå. Det var jo melodien Je t'aime som de sang inn, og lagde en litt sånn, skal vi si, moroversjon av I 1986. Jeg tror vi mimrer litt, ja.
1: All right, time, gentlemen, please. I am very sorry, we are closing now. Yes. Good night, Jack. Good night, Jill. Have a nice night. Oh, well, now I will put this money in my pocket and the tip in the till. Oh, what a day. Hiding airmen for the resistance and sausages for the Germans. Well, there is only one way that a Frenchman can get rid of his worries. Yvette, Yvette, where are you?
2: I'm here, René, in the broom cupboard. Je t'aime.
1: I beg your pardon?
2: Je t'aime.
1: Say it in French.
2: I love you.
1: Ah, I understand.
2: I have not yet touched you.

Ja, da fikk vi det nå. Ja, da har vi hørt litt fanfarer, det jo litt moro. La oss gå over til James Bond-filmen Goldfinger. Den vakte oppsikt da den kom. Stor film, og mange sier at det var liksom den beste av de gamle James Bond-filmene, de fra 60-tallet. Shirley Bassey fikk lov til å synge også. De gjorde jo sitt til at melodien også ble veldig populær. Hun passet liksom så godt inn til å synge James Bond-melodi Shirley Bassey.

James Bond-film som kom I 1964. Den gikk vel på norsk TV, I hvert fall ikke mer enn et halvt år siden, så du kan ha fått sett den. Kul film, den vakte jo oppsikt I sin tid, og hadde en god standard I den tiden å være. Så til en film som kom I 1993, komedie, Meg Ryan og Tom Hanks, to populære skuespillere den gang, og filmen het Sleepless in Seattle, eller på norsk Søvnløs I Seattle. I den så kunne du høre masse gamle melodier, blant annet Tammy Wynette, Stand By Your Man-låta.

Sleepless in Seattle, der kunne vi høre Tammy Wynette og Stand By Your Man-melodien. Og ja, så over til filmen Hjortejegeren, en stor film internasjonalt sett, og den ble jo, gikk jo lenge på norske kinoer også I sin tid. Den kom I 1978, så en gammel film. Det var en lang film, det var vel en tre timers tid. Robert De Niro spilte jo hovedrollen I filmen, sammen med blant annet Christopher Walken og Meryl Streep var også med I filmen. Krigsfilm, amerikansk drama, som handlet om hvordan Vietnamkrigen påvirket menneskene I en amerikansk by, og hvordan de oppførte seg etter å ha kommet hjem fra Vietnamkrigen. Og sånt. Det mye banning I filmen, husker jeg. Så det var ikke akkurat en kosefilm, for å si det sånn. Det var, men det en stor film, påkostet film og godt regissert. Til filmen høres jo også en populær melodi, Team from Deer Hunter, som filmen egentlig heter på amerikansk, Deer Hunter. Hjortejegeren på norsk, The Shadows.

Team from Deer Hunter, Hjortejegeren, med The Shadows. Instrumentalt og vakkert, flott sound, skal vi si det. Vi har jo en, ja, må vi forte oss, vi har jo en halvtime med filmhistorie igjen her på Radio Riks Oslo, og vi må jo ha litt norskt. Vi har en bolk med norsk, litt fra norsk film også. Og vi går til 1966 og familiefilmen Hurra for Andersens, familie Andersen og litt forviklinger rundt det. Det en bra film til å være norsk film, hadde gode besøkstall, og det ikke så alt for mange år siden den gikk på TV heller. Kan ha vært 3-4 år siden muligens, den blir sikkert satt opp igjen, for det en stor 60-talsfilm. Mange kjente skuespillere, Arve Oppsal, Aud Schønemann, Kari Diesen var med, Karsten Byring også, Rolf Wesenlund hadde også en rolle. En dame som var med og spilte i filmen, Wenche Sandnes, hun var ikke gamle jenta, hun kan vel ikke ha vært mer enn 20 år eller noe sånt, og fikk synge denne Hurra for Andersens i sin tid.

0: Ja! Nå begynner det å komme seg, forteller meg.
1: Ja, litt fra Gisle Straume på tampen av litt fra den første Stumpa-filmen, den kom i 1962. Så til en 50-talsfilm, svart-hvitt, nemlig Vi gifter oss. Det var romantikk, og de to som spilte hovedrollene, det var Henke Kolstad og Inge-Marie Andersen. En norsk filmklassiker, for å si det sånn. I tillegg så hadde de med Henny Schönberg, og ikke minst Jack Fjellstad hadde også en rolle i den filmen i 1951. Og det var jo litt klassisk da i den filmen når de sammen, Henke og Inge-Marie, synger denne her.
2: Kari? Se!
3: Hva da?
2: Svalene! På telefontrådene! Men hører du ikke da, Kari? Men se da, der står den jo skrevet jo!
3: Åh, Petter, hva var livet der?
2: Ja!
4: Hva var vel livet uten deg? Vi er et svalepar på livets vei. Vi mangler rede, men du skal nok se. Sammen med lille mann skal

0: ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఇద్దరు
1: Hvem skulle ellers holde styr på meg? Hvem skulle skaffet meg en lille mann? Og hvem skal sånn sukk som sier?

0: vil jeg tro, Henke Kolstad og Inge Marie Andersen. 1951 begynner å bli noen år, hvor lenge det siden egentlig? 70 år siden. Tiden flyr. 1964, da kom jo supermusicalen Mary Poppins. Det verdt å se, selv for deg som ikke liker musik, så det mye, skal vi si, action og litt handling i den filmen, faktisk. Dick Van Dyke gjør jo en fantastisk skuespillerprestasjon også, sammen med Julie Andrews i filmen.
1: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always

1978, vi hørte Olivia Newton-John og John Travolta med Summer Nights, en av de aller mest populære melodiene fra Grease, som ble en veldig populær ungdomsfilm, og som, skal vi si, startet en stor, stor bølge med dans- og musikkfilmer de neste årene. Vi spilte jo særlig i forrige program, massevis fra 1983 og 84, hvor det kom en hel haug av sånne dansefilmer. Vi nærmer oss tampen av programmet. Vi har et par innslag igjen fra spagetti-westernfilmer. En film fra 1965 het A Gun for Ringo, spagetti-westernfilm uten de store internasjonale navnene som Clint Eastwood og co. Det var en italiensk og spansk produksjon. Her har vi A Gun for Ringo fra filmen.

0: A Gun for Ringo, spaghetti western film med av samme navn 1965. Og det var Ennio Morricone som stod for musikken. Det kunne vi jo nesten høre. Ja, da klokken slagen, da det gått 3 timer, og vi har hatt nesten et par timer med filmhistorie her på Radio Riks Oslo, så jeg skal takke for følge, og så ønsker
1: jeg
0: en del.
1: Ja, men det jeg enig i, for jeg bruker jo film med en gang det større ting, og Kenneth har jo solgt verktøy, solgt et treningsapparat, litt sånn forskjellige ting, det passer jo best på film.
2: Ja, ja.
1: Det mener jeg.
2: Ja, det jeg enig i.
1: Og det der jeg selv ville gått inn og søkt hvis jeg skulle ha noe. Så, men Det gule hus, veldig ok opplegg, men jeg synes ikke at jeg solgte like bra. Det gikk i pluss, men ja, jeg skjønner at de må ha betalt. Men du skal selge en del for at det for meg lønte seg. Da.
2: Ja, men det var jo en fin konklusjon, tenker jeg.
1: Mm. Og så var det litt styret at du faktisk må kjøre dit og fylle på. Jeg er så lat at det ble vanskelig for meg.
2: Ja, men altså, ja. Det er jo det som er fint da med det her pakkesystemet til Theis, altså selv om de som kjøper kan velge forskjellige sendemåter, så er alle innenfor de butikkene på Sola som jeg bruker daglig, ja, daglig, for vi ukeshandler ikke, vi handler nesten daglig. Så det det neste prosjektet jeg skal ta tag i, by the way. Men det liksom så lett å bare hive det inn på seg og få det sendt.
1: Mhm. Det det. Og så det så mange valg nå på ulike leverandørene. Det så mye pakkebokser og ting som du ikke trenger å forholde deg til en åpningstid. Og, og sånn som posten er jo ikke et problem, for de fleste post i butikker er jo åpent til 11.
2: Ja, ja. Så det går
1: så du klarer fint. Jo det, liksom. Ja, ja. Så nei, Instabox, posten sin pakkeboks, alle disse variantene, helt hjem, ja, alt funker.
2: Det egentlig det samme.
1: Det så mange valg. Mm. Ja, jeg har alle mulighetene å åpne. Så jeg fortsetter, jeg går og rydder og selger skiten altså, og jeg har kanskje vært flinkere å selge klær enn garn, jeg burde solgt mer garn. Ja. Jeg skal bli bedre på det.
2: Det burde du, faktisk.
1: Jeg har lurt... Det er nok, og jeg har jo fylt på.
2: Jeg har lurt litt på om jeg skal legge ut en del sånne UFO-er som er halvstrikte, som jeg ikke kommer til å fullføre. Utfordringen er jo at de er jo uten oppskrift.
1: Ja, det kan kanskje bli litt mye og forlangt av de som kjøper det, at de skal dikte opp din oppskrift.
2: Du må strikke ferdig på dette da. Du kan få pinnestørrelsen, liksom.
1: Men hva hvis du bare gjør det ferdig og samtidig lanserer en ny oppskrift?
2: Nei, for det ikke, det derfor de ikke ferdig, for det ikke ting jeg har lyst til å lage oppskrift på.
1: Nei, rekk du opp og bruk garnet på noe
2: annet. Nei, for det dritgarnet. Jeg orker ikke å rekke opp mohair her og fluff og sånn. Det tar for lenge tid.
1: Nei, det faktisk enig.
2: Det ikke verdt tiden, liksom. Men det kan jo være at jeg skal prøve. Hvis noen har lyst til å fullføre et par UFO-er uten oppskrift, så send meg gjerne en melding.
1: Special price for you.
2: Ja, det ikke gøy engang. Alt for å få det ut av huset.
1: Nei, men det ble litt sånn med denne boklerkjolen min også, sant? Det var ikke bare å rekke det opp.
2: Nei, det er jo helt umulig. Nei, det er jo ikke vits.
1: Nei, det
2: og det er sånn som jeg blir aggressiv av, altså sånn ordentlig forbannet av hvis jeg må rekke opp i mohair eller noe sånt. Det går fint hvis det er mohair sammen med en følgetråd som er vanlig garn, holdt jeg på å si, men hvis det er dobbelt mohair eller fluff eller noe sånt, det orker jeg ikke.
1: Nei, det orker ikke jeg heller faktisk. Der går min grense. Men du da, du hiver deg jo ikke på noen julegavestrikking, antar jeg, men har du noen prosjekter på gang nå når genseren er ferdig?
2: Jeg har ikke strikket en gave i hele mitt liv. Altså, min strikketid er forbeholdt meg. Faktisk. Nei, nå skal jeg bli ferdig med den rosa paljettgenseren. Den har jo vi måttet vike for Svein sin genser, og så skal jeg bli ferdig med Svein sin, og så har jeg egentlig tenkt å bestille noe hippol og strikke en vintergenser til Jon, for han har vokst ut av sin. Erik sin passer enda, men hippol er faktisk et veldig, veldig godt garn å strikke i hvis du står på ski. For det blir ganske tett, og det er veldig varmt, uten at det for tungt. Så det kan være at det blir en ny kornblomstgenser på han da, sånn at han har et sett til vinteren. Men utover det så har jeg egentlig ikke så mye planer.
1: Det er bortsett fra å gjøre ferdig av lufoene da,
2: selvfølgelig. Jo. Kan jo være jeg selv eller gjør jeg noen nå da. Da er jeg jo...
1: Ja, det er jo veldig ryddig måte å gjøre det på.
2: Den rask raskaste måten å komme seg ut av dette problemet på. Da det jo bare den rosa som problemet, og det jo strengt tatt bare to vrangbåter, at den ikke ferdig jo en skam. Men ok.
1: Ja, nei, men det jo av og til sånn, jeg fant jo, altså, jeg vet ikke, jeg hadde en genser som jeg hadde kjempe lyst på. Fant den bak sofaen i en heftig rydding en gang, og da manglet jeg en kvart arm. Det var det, liksom, hadde til og med festet tråder og alt.
2: Det
1: og da blir jeg litt oppgitt over meg selv, for det at da har jeg bare blitt lei, lagt den vekk, snudd meg godt videre i livet. Det er så enkelt å bare få det ferdig, og så blir man så glad når det ferdig.
2: Ja, det jo akkurat det. Jeg har faktisk garn til en sånn en neonfarget fluffy genser, den som jeg har jakke til, vet du. Den rosa, knellrosa jakken. Jeg har garn til å strikke den i genser. Og det kan godt være at det blir det neste ego-strikk-prosjektet mitt, tror jeg. Den jeg har jeg egentlig begynt spennende. På, men jeg må rekke den opp, fordi jeg har ikke alterert trådene i det håndfarget garnet, så det var veldig stor forskjell. Så det må jeg rekke opp.
1: Så det ble en stripe, liksom. Ja,
2: det ble veldig stripe, det, så må jeg liksom finne en god løsning på det. Og det, litt, det synes jeg litt ålite med håndfarget garn, og det jo gjerne ofte derfor jeg ikke strikke i det, fordi jeg liker ikke når det store fargeforskjeller på store deler av plagget. Og så synes jeg det slitsomt å ha tre forskjellige hesper og strikke en runde med den, en runde med den, en runde med den, altså rundt. For å unngå det, for det blir jo alltid bare masse knuter på tråden. Så ja, der kunne jeg også trengt et tips.
1: Jo, men der er jo jeg også at jeg er jo ofte en som strikker litt på farten. Jeg er jo ikke alltid hjemme. Og da blir det litt sånn, åh, nei, det blir for mye å drasse med, ja. Det blir for styrete. Jeg må ha noe som jeg bare kan ta opp, fortsette å strikke, om det bare en halvtime jeg har til rådlighet, eller 10 minutter, eller hva så helst, så skal det bare enkelt å plukke opp. Og med en gang det blir med alternering, eller et eller annet komplisert, så er det sånn, nei, da var det litt hessel, da strikker jeg sofisjal i stedet for.
2: Ja, men jeg er jo akkurat like, og det er jo derfor jeg strikker mye luer, for eksempel, sant? Fordi det er veldig enkelt å ta med seg på farten. Og da sjeldent i håndfarget garn, men akkurat det der synes jeg er litt slitsomt, kjenner jeg. Jeg har jo strikt en sånn genser, en mørkeblå, der er fargeforskjellen så stor at jeg kommer aldri til å bruke den genseren.
1: Nei, sant. Men med håndfarget garn så vil jeg si at det som jeg er blitt veldig fan av, men du strikker jo ikke mønsterstrikk da, men det å ha en vanlig fabrikkfarget bunnfarge, og så bruke håndfarget garn i mønster, det gjør ofte at det blir veldig fint spill, du trenger ikke tenke på alternering, og det er ja, det blir en sånn personlig twist, og det kommer liksom veldig godt frem av og til det fargespillet som er i håndfarget garn.
2: Det er mange som gjør det, men det får jeg helt krøll av.
1: Du, ja.
2: Åh, det fikser jeg ikke.
1: Men du strikker jo ikke mønster heller.
2: Nei, jo, men ja, det hender jo faktisk. Det bare, jeg snakker ikke så høyt om det. Men jeg synes, det synes jeg virkelig ikke er fint. Og det er jo feilt å si det. Unnskyld til alle dere som synes det er fint, men det er bare min mening. Jeg bare, for meg og min OCD-hjerne, så funker ikke det. Det blir rotet i mitt hoved, og det er jo det som er problemet mitt, sant? Og det er jo gjerne også derfor jeg ikke strikker så mye mønster, men like struktur. Det har jo noe med den symmetrien å gjøre, og at det skal være likt og jevnt og ryddig og rent og klassisk og enkelt, og alle disse tingene som kreves inn i mitt designhove for at jeg skal synes det er fint og at jeg skal bruke det. Og så må jo alle gjøre hva pokker de vil, det driter jo jeg i, men i mitt hove så får jeg det til.
1: Nei, jeg synes det er fint, men jeg liker håndfarget garn, men jeg liker ikke det som er gjerne som veldig spettet, for da er jeg enig med at det blir veldig rot for meg, men det at det er en fargesjatering, det synes jeg er veldig fint, at det er et fargespill, ikke nødvendigvis at det bryter veldig med fargene, men at det bare er...
2: Ja, men for meg så tror jeg håndfarget garn er liksom, jeg elsker å kjøpe det, jeg synes det er så kjekt å kjøpe, det. Og jeg har en del nede, noe der jeg vurderte om jeg skal selge igjen, for jeg vet jo at jeg ikke kommer til å bruke det. Men jeg elsker å kjøpe det. Det er det kjekkeste garn jeg kjøper. Jeg synes det er så fint, og jeg har så lyst til å ha det til pynt. Men jeg strikker veldig litt i det.
1: Jo, men noen ganger så er det helt greit å ha garn som er på pynt også, fordi hespene ser ofte så utrolig fine ut. Det blir litt som snop.
2: Ja, det ser jo så små og godt, liksom.
1: Ja. Men det er ikke alt som jeg liker brukernes. Nei, det må vi bare være ærlige på.
2: Nej, on that note, Pia, så har jeg lyst på smågodt og en sofa og et glass brus.
1: Da går vi for det, Trine. Vi går for smågodt. Strikketid. Vet du hva, jeg kan ikke spise smågodt, for jeg nødt til å strikke på den andre kjolen min. Jeg må ha en, holdt på å si, kanskje ha frie hender. Oh, the pressure. Oh, the pressure. Men det vel, hva det nå da? 6 uker, kanskje? 7 uker? Jo da, kommer i mål. I verste fall så kommer jeg med en vaja nederst på kjolen. Jeg bare håper han dekker rumpen, så jeg ikke fornøyd.
2: Det går fint. Ja. Men ja, jeg går til min sofa med mitt striktøy og mitt glass Pepsi Max og kanskje noe smågodt hvis ikke ungene har spist opp.
1: Åh, det hørtes veldig deilig ut. Da må du ha en veldig, veldig fin kveld.
2: Du og, min venn, så ses vi snart. Jeg gleder meg.
1: Vi ses veldig snart.
2: Ha det!

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Her er VG-nyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vannrøp på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, følger politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten. Nå opplyser politiet til avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå